0: соңғы хәбәрләр. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Хамас сәяси бюро рәисе булып сайланган Хәлил Әл-Хаяны һәм янындагы Хамас вәкиллеген кабул итте. Тышкы эшләр министрлыгы чыганакларыннан алынган мәгълүматкә күрә, Фидан яңа сайланган вазифасында Хаягә уңышлар теләде. Хая исә Газа һәм Ярданның көнбатыш үзәнлегендәге вазгыять турында мәгълүмат бирде. Израиль баш министры Биньямин Нетаньяху хөкүмәтенең канунсыз торак урыннар эшчәнлеген һәм Кыдүстә изге урыннар каршы һөҗүмнәрен арттыруына игътибарны юнәлтте. Хамасның тынычлык сөйләшүләрендә конструктив тотышын дәвам иттерүен белдергән Хайе фәлестиннәр арасында татулашып килешү барышы турында да мәгълүмәт бирде. Министр Фидан да Төркиянең фәлестинләрнең хаклы дәгъвасын һәр өлкәдә һәм һәр платформада иң көчле рәвештә яклавын кабат билгеләп узды. Министр Фидан Төркиянең Нетаньяху хөкүмәтенең Газада һәм Йорданның көнбатыш үзәнлегендә кылган җинаятьләрнең һәм изге урыннарга каршы һөҗүмнәрнең халыкара җәмәгатьчелекнең көн тәртибендә калуын тәэмин итүен һәм Газага тагында күбрәк гуманитар ярдәм җиткерелү өчен һәр төрле тырышлыкны күрсәтергә дәвам итәчәген искәртеп узды. Министр Фидан Төркиянең Газа тынычлык барышын якларга дәвам итәчәген, бу барышта Хамасның уйнаган ролен югары бәйләвен белдерде. Сөйләшү вакытында башка региональ мәсьәләләр дә кузгатылды. Грецияда дәвам иткән урман янгыннарын сүндергәндә һәлак булган янгын сүндерүчеләр саны ишкә җитте. BBC хәбәренә караганда, Грецияның төрле төбәкләрендә дәвам итүче урман янгыннарын сүндерү эшләре дәвам итә. Крит утравында ике хезмәткәр һәлак булганнан соң Мора ярым утравында дәвам иткән урман янгынында тагын бер янгын сүндерүченең гомере өзелде. Әлеге хезмәткәрнең вазифа башкарган җирдә аңсыз килеш табылу һәм шуннан соң үлүе хәбәр ителә. Янгыннар дәвам иткән Крит утравында көчле җил аркасында 8 мең кеше эвакуацияләнде. АКШ армиясе якын көнчыгыштагы Америка кешеләренә каршы Иран тарафыннан оештырылган һөҗүмнәрдән соң Иранга каршы һөҗүмнәр башлатты. АКШ үзәк командирлыгы Сенткомп төнне Иранның Ислам инкыйлапчы гвардиясе армиясенә бәйле дистәләгән корылмага һөҗүм ясалуын җиткерде. Һөҗүмнәр Ирандагы хәрби команда үзәкләренә ракета һәм пилотсыз очкыч корылмаларына, яр буе күзәтү һәм саклану урыннарына, шулай ук диңгез мөмкинлекләренә юнәлтелгән. Сенткомп операциясының максаты Иран һәм аның бер Лектеш төркемнәренең АКШ кешеләренә сәүдә диңгез транспортына һәм форсы култыгы илләренә куркыныч тудыруын киметү дип белдерде.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Утны туктатуны бозуларның соңгысында Израильнең Газага яңа һөҗүмләрендә 3 фәлестинне һәлак булды һәм 27 кеше яраланды. Газа шәһәренең көнбатышындагы Шати кошаклар лагерындагы торак бинага Израиль һава һөҗүме нәтиҗәсендә 7 кеше яраланды. Эш-шифа хастаханәсенең медицина хезмәткәрләре яраланучыларның төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алуларын әйттеләр. Күп катлы бинага 2 һава һөҗүменнән алда төбәк халкы Израиль күзәтү оешмасыннан эвакуация турында кисәтүләр алганнарын әйттеләр. Бина тулысынча җимерелгән, ә якындагы йортларга зур зыян килгән һәм гражданнарны саклау төркемнәре сүндергәнче янгын чыккан. Җирле матбугат мәгълүматлары хәбәр итүенчә, Пакистанның төньягында полиция тикшерү пунктына һөҗүм нәтиҗәсендә ким дигәндә 7 полиция хезмәткәре һәм 8 террорчы

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре рәң таушы дәзмәбезнең бүгенге чаралышында Кипрның нык сакчысы Рауф Денкташ темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Джәмил Дуач Ипекнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Кайбер исемнәр география, мақсат яки милләт өчен көрәш белән синонимга әйләнә. Кипр төрекләренә килгәндә, бу исем һичшиксез Рауф Раиф Денкташ. Аны аңламыйча, Кипр мәсьәләсен аңлау мөмкин түгел, чөнки ярты гасырдан артык көрәш гомере белән Денкташ Кипр төрек халкы дәүләтенең тавышы да, калканы да, нигез салучысы да иде. Рауф Денкташ 1924 елның 27 гыйнварында Кипрның Пафос шәһәрендә туган. Аның әтисе судья Мәхмәт Раиф бәй. Кешкене вакытта әнисен югалткан Денкташ белеменең бер өлешен Истанбулда тәмамлады. Утрауга кире кайткач, ул укытучы һәм тәрҗемәче булып эшләде. Аннары Лондонга юридик белем алырга китте һәм Линкольн иннында адвокат лицензиясен алды. Яш вакытта колониаль идарәдә прокурор итеп билгеләнгән Денкташ аңа юридик карьера тәкъдим иткән уңайлы тормышны сайлый алыр иде. Ул сайламады. Чөнки 1950 елларда Энос күләгәсендә Кипр грек төбәгенең Грецияга тоташтыру идеалы һәм Эока тирошчылыгы шартларында Кипр төрекләр өчен көннән-көн яши алмаслык хәлгә килгән иде. Денкташның батырлыгы нәкъ менә шунда башлана. Мөмбәрдән һәм сөйләшүләр өстәленнән көрәшү белән берәттән ул Кипр төрекләренең иминлеген тәэмин итү өчен оештырылган төрек каршылык оешмасының алдынгы кадрларында урын алды. Белән бергә җәмгыят лидерлыгын үз өстенә алды. Кипр төрек җәмгыятьләре федерациясе рәислеген башкарды. 1960 елда төзелгән Кипр җөмһүриятендә Төрек җәмәгать мәҗлесе башлыгы булып вазифа башкарды. 1963 елгы канны раштуа вакытында грекларның төрек авылларына һөҗүмнәре башлангач, дөньяга хакыйкатьне сөйләр өчен ул ишекләрдән ишекләргә йөрде. Берникадәр вакыт аның утрауга керүен яу көчләре үзләре тойды. 1967 елда ул яшен рәвештә утрауга кергәч, аны тоттылар һәм кулга алдылар, ләкин ул бирешмәде. Денкташны замандашларыннан айырып торган иң мөһим сыйфатлардың берсе, ул кораллы каршылыкның легитимлыгын якласа да, төп көрәше хукук һәм дипломатия өлкәләрендә алып барылды. 1968 елдан башлап, ул дистә еллар дәвам иткән җәмгыять ара сөйләшүләрдә Кипр

Топшуруларыбыздын түгөлдөр алдынан кой бир хабарлар кыскача. Түркия тышкы иштер министри Хакан Фидан Хамас саясий бюро рейси болуп сайланган Халил Эль-Хаяни Хамьонундагы Хамас векиллигин кабыл итти. Якын күнчыгыштагы Америка күчлөрүнө каршы Иран тарафынан уюштурулган хүжүмдөрдөн соң АКШ армиясы Иранга каршы хүжүмдөр башлады. Грецияда давам эткен урман янгындарын сүндүргөндө халак болгон янгын сүндүрүүчүлөр саны 3ке жетти. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Түркия Оваз радиосының татар тилиндәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.